こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月14日月曜日。本日の放送は放送技術者魚館ポラとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？及び旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥーキへ、武装勢力の統合はシリアの主権確立に不可欠。イスラエルメディア、エルドアン大統領、トゥルキエを中東で無視できない存在に変えた。オマーン、ホルムズ海峡の船舶航行をめぐる地域協議を延期。イスラエル、レバノン南部の戦略拠点に近づく者は排除すると警告。平壌、北朝鮮長距離兵器を命中率 100% で試験。トランプ大統領、習近平国家主席とほぼすべてを協議へ。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥーキへ、武装勢力の統合はシリアの主権確立に不可欠。トゥーキエのハーカン・フィダン外相はシリアの主権と統一を確保するため、すべての武装勢力をシリア中央政府のもとに統合することが不可欠だと述べました。ダマスカスで発言したフィダン外相は、YPG 主導のテロ組織 SDG の中央政府への統合について、一刻も早く進めるべき重要な取り組みだと述べました。また他の武装勢力についても統一された国軍に加わるべきだとして、国民全員が法の下で平等に扱われなければならないと強調しました。さらにフィダン外相は、最終的な目標はシリアのクルド人がより安全で自由に、そして豊かに暮らせる環境を作ることだと述べました。イスラエルメディア、エルドアン大統領をトゥルキエを中東で無視できない存在に変えた。イスラエルの経済誌、カルカリストはエルドアン大統領がトゥルキエの影響力をワシントンやアラブ諸国で大きく拡大し、トゥルキエを中東で無視できない存在、イスラエルにとって影響力を強める競争相手に変えたと報じました。両国関係は、今年も悪化し、経済、貿易、航空分野ではほぼ完全に関係が途絶え、直接貿易は2024年5月以降ゼロの状態が続いています。対立はガザだけでなくシリアにも広がっており、トゥルキエは2024年12月のアサド政権崩壊後、シリアの主要な支援国の一つとして安全保障や経済面で関係を強化し、2年以内に貿易額を50億ドルに引き上げることを目指しています。一方、トゥルキエはトランプ大統領の招待で、ガザ和平評議会の創設メンバーとなり、パキスタン、サウジアラビアとは、メッカ共同防衛協定を締結しました。記事はトランプ大統領が7月にアンカラで開かれた NATO 首脳会議に出席したことにも触れ、エルドアン大統領が地域での立場を強める一方、イスラエルに対してより敵対的な姿勢をとっていると伝えています。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: オマン、ホルムズ海峡の船舶航行をめぐる地域協議を延期。オマーンのホルムズ海峡の今後についてイランと湾岸諸国が協議する予定だった重要な地域会合を延期しました。

原で予定されていた協議では、世界の石油天然ガス供給にとって重要な輸送路のホルムズ海峡の船舶航行について話し合われる予定でした。イランのファルス通信は、地域の一部の国からの要請を受けて延期が決まり、テヘランとマスカットが共同で反電したと伝えました。協議は延期されたものの、オマーンのバドル・アル・フサイディ外相は、双方の対話を促進するというマスカットの姿勢には変わりはないと強調しました。イスラエル、レバノン南部の戦略拠点に近づく者は排除すると警告。イスラエルかつ国防省は、イスラエル軍がレバノン南部のアリ・アル・ターヘル高地に近づく者は誰であっても排除すると述べました。この地域は、イスラエルが支配を目指す戦略的な拠点だとしています。かつ国防省は、この高地がイスラエルが独自に設定した安全地帯の一部だとした上で、レバノン全土でヒズボラが武装解除されるまでイスラエル軍は撤退しないと述べました。イスラエルは数十年前から占拠している地域に加え、最近の攻撃で掌握した地域を含め、レバノン南部の一部を引き続き占領しています。今回の警告は3月2日以降のイスラエルによる攻撃で、およそ4400人が死亡した中で出されました。平壌、北朝鮮長距離兵器を命中率 100% で試験。北朝鮮は週末、長距離砲や戦術ミサイル、攻撃型ドローンなどを使用した大規模な火力訓練を実施したと発表しました。国営の朝鮮中央通信 KCNA によりますと、先週土曜日に行われた実弾訓練には、砲衛部隊とミサイル部隊の合わせて5部隊が参加しました。この訓練に先立ち、韓国は北朝鮮のウォンサン付近から東海に向けて複数の弾道ミサイルが発射されたと発表しています。KCNA は、北朝鮮軍指導部の指揮の下で行われた訓練で、兵器が 100% の命中率と圧倒的な破壊力を示したと伝えています。トランプ大統領、習近平国家主席とほぼすべてを協議へ。アメリカのドナルド・トランプ大統領は9月24日にホワイトハウスで中国の習近平国家主席と会談し、ほぼすべてについて協議する考えを示しました。会談では、貿易やボーイング機の販売、ウクライナとガザでの戦争、さらに人工知能などが議題になる見通しです。トランプ大統領は、中国製自動車への関税について、アメリカの自動車メーカーを守るためだと正当性を主張し、すべての取引は私がまとめると自信を示しました。また、アメリカと中国の双方が互いにスパイ活動を行っていることも認めました。防衛分野では、これまでにないほど多くのパトリオットを生産していると述べ、兵器の増産を強調しました。さらに自動車関税をめぐってカナダに警告する一方、AI については、AI 競争を制する者が全てを制すると述べました。以上、ニュースを届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのがレヴァンツ・ユクサ・リア・ソンラとなります。

アタチュルクがトルコ発の天文学書を執筆させ、月のクレーターにアタチュルクの名が付けられたことをご存知ですか？トルコ独立戦争が勝利に終わった時、トルコ国民は新たな戦争に突入しようとしていました。経済難に見舞われる一方で、科学と芸術への投資は進み、留学生は海外に留学し、近代国家が築かれつつありました。当時、人々は天文学の意味さえ知りませんでした。しかしその重要性を理解していた人物がいました。アタトゥルクは科学に目を向けた先見の明のある政治家でした。彼はソルボンヌ大学で航空工学を学んだアリアル教授に天文学書の執筆を依頼しました。政治家が天文学書を執筆した例は世界にも類を見ません。アリアル教授はコスモグラフィーという本を執筆しました。この本は世界が大きな

経済危機に見舞われていた1929年に初版が出版され、高校3年生の必修教科書として教えられるようになりました。本書には季節の成り立ちからブラックホール、アリストテレスからコペルニクス、ガリレオ、そして太陽系から天の川銀河の地図に至るまで当時の非常に重要な情報が網羅されています。また星図、惑星、星団、望遠鏡、そして月のクレーターまでも書かれています。1956年、ウェールズ生まれのイギリス人科学者、ヒュー・パーシー・ウィルキンス博士は、海尊敬の念を抱いていたアタトゥルクにちなんで、月の大きなクレーターにアタトゥルクの名を付けました。

心の探求者の集う場所であり、人が内なる安らぎを見出すきっかけとなってきた町だからです。高速鉄道の車両に足を踏み入れた時、朝のひんやりとした空気がまだ残っていました。太陽は昇り始め、窓から差し込む光がレールの上でキラキラと輝いていました。心の中には旅の高揚感と今夜へ向かうことの静かな喜びが同時に広がっていました。そして何よりも素晴らしかったのは、隣にギュネシュさんがいてくれたこと。彼女の落ち着きと知恵がこの旅の始まりからすでに私の心に深い安心感を与えてくれたのです。道中、ギュネシュさんはセルチューク城時代から今日に至るまで、今夜が受け継いできた精神性について語ってくれました。今夜はただの年ではなく、心を静けさへと誘う一つの修行の場なのですと。その言葉を聞きながら、私の内側に穏やかな静寂が広がっていました。まだ町に到着していないのに、魂はすでに別の世界へと一歩を踏み入れたかのようでした。列車が今夜駅に到着すると、広々とした駅前広場にあふれる人々が私たちを迎えてくれました。急ぎ足で歩く乗客たち、ガラガラと音を立てるスーツケースのキャスター、そしてチャイ、シミットと呼びかける売り子の声が街の第一印象を鮮やかに形作っていきました。澄んだ空気と限りなく広がる青空は、まるでここでは呼吸がもっと深くなるでしょうと語りかけているようでした。広い大通りを進むと、整然とした街並みと落ち着いた雰囲気が目に映ります。喧騒の少ない交通、穏やかな都市の空気、人々は重厚な静けさをまとって歩いており、その表情には急ぎよりもむしろ安らぎが宿っていました。まるで街そのものがようこそと囁きながら私たちに深呼吸を促しているかのようでした。私たちはすぐにメブラーの博物館へと足を向けました。緑色のドームが空へとそびえ立ち、まるで天へ捧げられた祈りのように街を見守っていました。庭に足を踏み入れた瞬間、鳩の羽ばたきと音と呼ばれる吉笛の音色が溶け合い、静かな調和を奏でていました。霊廟の中庭を歩いていると、胸の奥に言葉では言い表せないほどの安らぎが広がっていました。ゆっくりと目裏の博物館の門へと向かっていると、ギュネシさんが振り返り、微笑みながらこう言いました。ねえ、セイラン。メイブラーナ・ジャラーリッティン・ルーミーは、今夜だけでなく、全人類の光なのよ。13世紀に生きたこの偉大な神秘主義者は、人々に愛と寛容、そして一体感を教えてくれたの。彼の最も有名な呼びかけ。来なさい。たとえどんな姿であっても、私のところに来なさいは、あらゆる違いを超えて人を包み込む言葉なのよ。メウラーナによれば、人は自分の内なる真理を見つけたとき、神様により近づくことができるの。セマーと呼ばれる旋回武道を踊るセマー禅たちの回転は、その真理を探し求める象徴なの。体は回り、心は神へと向かうのよ。彼女の言葉を聞いているうちに、霊廟の門をくぐる前から、すでに私の内面では旅が始まっていたような気がしました。館内では、ミウラーナの霊廟の前で人々が涙を流しながら祈っていました。その瞬間、私は気づきました。ここは、ただの石の壁に囲まれた場所ではなく、魂が移行港なのだと。ギュネシュさんはミウレビー教団の伝統がどれほど細部にまで息づいているかを語ってくれました。セマーゼンたちの白い天ヌーレと呼ばれる衣装、
敬虔な心で回る修行僧たちの姿、

そして、寝入りの切ない音色、すべてが人に自分自身の内面へと向き合うことを教えてくれていました。体は静かでも、魂は狭のように回っていたのです。ミブラーナ博物館は、今日では今夜の最も重要な象徴の一つとなっています。1926年から博物館として一般公開されているこの建物は、もともとミウラーナ・ジャラーレッティン・ルーミーの修道場であり、霊廟でもあります。館内で最も目を引くのは一般に、クッペイ・ハドラ、つまり緑のドームとして知られる霊廟です。何世紀にもわたり今夜の街並みにその姿を刻んできたこのドームは、今や街の象徴となっています。博物館の内部には、ミウラーナ本人のほか、彼の家族、親しい人々、そして修行僧たちの棺が安置されています。手書きの写本、ネイ、修行僧の衣装、そしてセマー文化を反映した多くの展示品がここで紹介されています。毎年世界中から何千人もの人々がこの博物館を訪れます。訪れるたびにこの場所が過去を生き続ける遺産であると同時に、心に安らぎを与える精神的な空間であることを思い出させてくれます。訪問の後、私たちはシャムス・タブリーズの霊廟へと向かいました。中庭に足を踏み入れた瞬間、そこには異なる静けさが広がっていました。そこには、ミウラーナとシャムスの深い友情の痕跡が感じられました。木陰の道を歩いていると、まるで彼らの対話の響きが耳に届いているかのようでした。霊廟の簡素さは、カビさから離れた精神性をより崇高なものにしていました。二人の親友の出会いが、どれほど強いエネルギーを残すのかを深く感じることができました。その瞬間、私は気づきました。今夜は単なる歴史的な石造りの建物が並ぶ都市ではなく、人の心に触れ、魂に道を示す場所なのだと。リスナーの皆さん、リオ後期のこの旅のショーでは、今夜の穏やかな街並みを歩き、ミウラーナの寛容さとシャムスの友情によって心を満たしました。次回のエピソードでは、このことの歴史的な名所、美味しい料理、そしてキロで私たちを待つ素敵なサプライズを皆さんと共有したいと思います。私はセイラン。この精神的な旅にご一緒いただきありがとうございました。またお会いする日まで、どうぞお元気で。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月15日火曜日。本日の放送は放送技術者ギュカン・ポラットともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。トゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではトゥルキエの屋台料理タンボー及びアナトーリア発のものを聞きいただけます。

0: それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、メッカ防衛協定はイスラム世界へのメッセージ。国防総省、イランとの4ヶ月に及ぶ戦争で米軍の弾薬備蓄が減少。イラン革命防衛隊、ホルムズ海峡西部で MQ-1 無人機を撃墜。パレスチナ、イスラエルによるアルアクサモスクでの新たな宗教的規制事実に警告。フーシ派によるサウジアラビア各地への攻撃で13人死亡。失礼しました。負傷。アントロフィック CEO、AI の急速な発展を減速させるようテクノロジー企業に呼びかけ。アメリカ、宇宙への兵器配備を初めて認める。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、メッカ防衛協定はイスラム世界へのメッセージ。トゥルキエのレジェプタイプ・エルドアン大統領は、トゥルキエ、サウジアラビア、パキスタンが先月締結したメッカ共同防衛協定についてイスラム世界に強いメッセージを送るものだと述べました。エルドアン大統領は協定に関して前向きな進展が見られているとした上で、イスラム世界が直面する課題を乗り換えられるようトゥルキエは引き続き取り組んでいると強調しました。またトゥルキエ政府が地域で存在感を示していると述べ、これを軽視することはできないと語りました。国防総省、イランとの4ヶ月に及ぶ戦争で米軍の弾薬備蓄が減少。アメリカ国防総省の監察総監室はイランに対する4ヶ月間の航空作戦オペレーションエピックフューリーによりアメリカ軍の弾薬備蓄が大幅に減少し補給体制の問題が浮き彫りになったとしています。2月末から6月までにかかった作戦費用は330億ドルに達し、このうち220億ドル以上が弾薬に費されました。また F-15 戦闘機4機が失われたほか、 F-35 戦闘機1機と空中供給行きが損傷し、最大30機の無人航空機が撃墜されました。監察当局は現在、精密誘導ミサイルや防空用の迎撃兵器が不足する恐れがあると警告しています。一方、ドナルド・トランプ大統領は、アメリカの工場ではこれまで以上に洗練され優れた兵器が生産されているとして、こうした見方に反論しました。イラン革命防衛隊、ホルムズ海峡西部で MQ-1 無人機を撃墜。イラン革命防衛隊はホルムズ海峡西部の上空でアメリカ製の MQ-1 無人航空機を撃墜したと発表しました。イラン国営の IRNA 通信が革命防衛隊の声明を伝えました。声明によりますと、ホルムズ海峡西部の上空を飛行していた MQ-1 無人機をイランの防空システムが探知し、撃墜したということです。革命防衛隊は先日の朝にもホルムズ海峡上空で同型の無人機を撃墜したと発表していました。MQ-1 は1990年代にアメリカで開発され、当初は監視や偵察を目的として使用されていました。その後、新たなカメラやミサイルが搭載されるようになりました。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: パレスチナ、イスラエルによるアルアクサモスクでの新たな宗教的規制事実に警告。パレスチナの東エルサレム県は、イスラエルの団体がアルアクサモスク周辺で宗教上の慣行を変えようとしていると警告しました。 当局によりますと、ユダヤ民族主義宗教団体、いわゆる神殿運動のグループは、バーブ・アル・ラフマ墓地で繰り返し祈りを行い、この場所をユダヤ教の礼拝場所と位置づけています。さらに現在、イスラム教徒の墓の近くで毎週集会を開くよう呼びかけているということです。東エルサレム県はアルアクサモスクの敷地全体、およそ 35.6 エーカーがイスラム教徒だけの礼拝場所だと強調しています。またこうした行為が常態化すれば、モスク周辺で恒常的に活動する足がかりになる恐れがあると警告しています。フーシ派によるサウジアラビア各地への攻撃で13人負傷。フーシ派がサウジアラビアに対してミサイルや無人航空機による攻撃を行い、13人が負傷しました。攻撃はハミース・ムシャイト、アブハ、タイフの3都市を標的として、負傷者はいずれも軽傷または中程度の怪我だということです。サウジアラビア主導の連合軍によりますと、落下した残骸により住宅7棟と車両2台も被害を受けました。連合軍のトゥルク・アル・マリキ報道官は、フーシ派が民間人やインフラを意図的に標的にしていると非難しました。今回の攻撃に先立ち、フーシ派はサウジアラビア軍機がイエメンで54回の空爆を行ったと主張し、報復せずには置かないと警告していました。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: アントロフィックシーを AI の急速な発展を減速させるようテクノロジー企業に呼びかけ。アントロフィックのダリア・アモデイ CEO は、人工知能の進歩が安全性を確保するための対策を上回るスピードで進んでいると警告し、テクノロジー企業に開発のペースを落とすよう呼びかけました。アモデイ氏は、最近発生した AI エージェントをめぐるセキュリティ上の問題を挙げ、より強力な安全対策が必要だと指摘しました。第三者による独立した評価や共通の安全基準、国際的な協定の導入を提案しています。一方、マイクロソフトは、人間中心の AI、ヒューマニスト AI という枠組みを発表し、人間は AI よりも重要だとして、AI をコントロールするのはあくまで人間であるべきだと強調しています。これに対しアメリカのドナルド・トランプ大統領は、AI が人類の存続を脅かす可能性があるとの警告をでっち上げだと一蹴しており、AI のリスクをめぐる議論は依然として大きく分かれています。トランプ大統領は以前、中国との AI 開発競争について、北京にとって唯一の安全上の歯止めは習近平国家主席だとの見方を示していました。アメリカ、宇宙への兵器配備を初めて認める。アメリカ空軍のトロイ・メイン区長官は14日の月曜日、航空宇宙サイバー会議で演説して、アメリカは新たな脅威に対応する準備ができていると強調しました。一方、兵器の具体的な能力やいつ軌道上に配備されたのかについては明らかにしませんでした。アメリカ軍の幹部らはこれまで将来の紛争でアメリカの人工衛星を攻撃し、機能を停止させる手段を開発しているロシアや中国の計画を挙げ、宇宙での軍事能力を強化する方針を示していました。ドナルド・トランプ大統領の政権は、宇宙を利用した防衛能力や迎撃ミサイルが、ミサイルなど空からの脅威からアメリカを守るために計画されているゴールデンドーム防衛システムの極めて重要な要素だとしています。以上、ニュースを届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのが、ウシュンカラジャ、ディレレデスタンとなります。

今日は皆さんを夜の活気にあふれるイスタンブールの中心地へご案内します。今回訪れるのはタクシム広場。そしてご紹介するのはチュルキエを代表するストリートフードの一つ、ヌレバーガーです。チュルキエの屋台料理探訪では、チュルキエ各地で親しまれている手軽で美味しい屋台グルメをご紹介しています。今日のメニューは、トルコ語で言うウスラックハンバーガー、またはヌレバーガーです。人は大きく2つのタイプに分かれると言われます。普通のハンバーガーが好きな人、そしてヌレバーガーが好きな人。さて皆さんはどちらでしょうか？でもこの質問に答えるには、まずヌレバーガーを知っていなければなりません。それではまず、このヌレバーガーがどんな食べ物なのかご紹介しましょう。ヌレバーガーはふんわりとしたバンズにたっぷりのガーリック入りトマトソースを染み込ませ、蒸気で温めながら仕上げることで生まれるしっとりした食感が特徴です。パティは薄めでシンプルですが、このハンバーガーの美味しさの決め手は、ニンニク、トマトペースト、そして香辛料で作る濃厚なソースです。ソースをたっぷりまとわせたハンバーガーは、ガラス張りの保温ケースの中で蒸気に包まれながら温められます。こうして、あの独特のしっとり、もちっとした食感が生まれるのです。もう目に浮かんできたのではないでしょうか。ツヤのある赤いソース、指先に少し残るソースの感触、そして一口かじった瞬間に広がるふんわり柔らかな食感。それではこの食欲をそそる名物がどのように誕生したのか、その歴史をたどってみましょう。多くの名物料理と同じように、ヌレバーガーの誕生にも、偶然と店主たちの工夫がありました。1970年代、まだアメリカのファストフードチェーンがチュルキエへ進出する前のことです。イスタンブールではタクシムやバーダッタ通りなどの賑やかな通りにある小さな売店が人気を集めていました。当時注文が殺到する時間帯になると作るのが追いつかなくなります。そこで店主たちは考えました。注文が来てから作るのではなく、あらかじめ用意しておけばいいのではないか。焼き上げたパティにバンズを合わせ、特製のガーリック入りトマトソースを塗って、保温できる密閉ケースに入れておいたのです。ここで思わぬ変化が起こります。ケースの中にこもった熱と蒸気、そしてソースの水分がバンズにじっくりと染み込み、パンはふんわりと柔らかくなり、ソースのうまみも中まで浸透していきました。まるでハンバーガーそのものが美味しく生まれ変わったようだったのです。そしてお客さんたちは気づきました。出来たてより少し置いた方が美味しい。ソースをたっぷり吸い込んだ温かいハンバーガーは次第に出来たて以上の人気を集めるようになります。やがてお客さんの方から、あのしっとりしたハンバーガーをくださいと注文するようになりました。こうして店では注文ごとに作るのではなく、保温ケースのハンバーガーが少なくなるたびに補充するようになります。つまりヌレバーガーは忙しい時間帯を乗り切るための工夫から生まれた料理でした。しかし、その独特の美味しさが多くの人に愛される食文化へと育っていったのです。

さあ想像してみてください。深夜のタクシムを歩いています。少しひんやりした夜風、にぎわう街、ガラスケースの向こうには湯気に包まれたハンバーガーがずらりと並んでいます。店員がケースを広げ、手袋をした手で柔らかなハンバーガーを取り出し、紙に包んで手渡してくれます。受け取るとバンズはまだ温かく、ガーリックとトマトソースの香りがふわっと立ち上がります。そして一口、しっとりしたパン、熱々のパティ、濃厚なソースが口いっぱいに広がります。皆さん、濡れバーガーは単なる軽食ではなく、イスタンブールの夜を象徴する味であり、街の香りであり、多くの人にとって青春の思い出でもあります。今ではヌレバーガーはイスタンブールだけでなく、トゥルキエ各地で味わうことができます。それでもせっかくなら本場イスタンブールタクシムで味わうことをおすすめします。それではまた次のおいしい一品でお会いしましょう。トゥルキエの屋台料理探訪。

ある修道士が不思議な夢を見て、遠い地を目指して旅に出ます。海を渡り、険しい山々を越えて進みます。夢の中で修道士は洞窟にいるイエス・キリストと聖母マリアを見ました。聖母マリアは、セイルカが書いたイコンがあり、天使たちによってその洞窟へ運ばれたと告げたのです。アテネを出発した修道士は、トラブゾンの港でもう一人の修道士と出会います。イスタンブールから来たその修道士も同じ夢を見て洞窟を探していました。別々の場所から旅立った二人は、ついに洞窟を発見します。しかもその中にはイコンもありました。二人はすぐに洞窟を教会にするための作業を始めます。後にキリスト教の重要な信仰の地となるスメラ修道院はこうして誕生したと伝えられています。ただしこれはあくまで伝説です。実際にこのような出来事があったのかは分かっていません。歴史資料にも記録は残されていません。それでも古くから広く語り継がれてきました。修道院の神聖さや神秘性を高めるために生まれた物語なのかもしれません。今回は高い断崖にそびえ、まるで雲に届くかのようなスメラ修道院をご紹介します。初期の修道院は人々から離れ、神に近づくため山頂や人里離れた場所に建てられました。修道院を意味する言葉の語源は、孤独や一人を意味するモノスに由来するとされています。修道生活は、まずインドに起源を持つ宗教の中で始まり発展しました。人生の意味を知り、より良い生き方を求めるには、物質的なものを手放す必要があると考えられていたのです。世俗から離れるためには、実際に人々の暮らす場所から遠ざかる必要がありました。そのため修道院は、砂漠や険しい岩山など、人が簡単には近づけない場所に建てられました。こうした考え方は、やがて様々な地域や宗教にも広がっていきます。中でもキリスト教では、修道院が特に重要な役割を担うようになりました。宗教を広める人材を育てる教育の場にもなり、自然環境が厳しく、容易には近づけない場所に建てられました。トラブゾンにあるスメラ修道院も、厳しい地形に挑むように築かれた壮大な建造物です。スメラという名前は、黒を意味するメラスという言葉

に由来するとされています。修道院が立つ山の岩肌が黒っぽいことから名付けられたという説もあれば、聖母マリアの遺恨が黒く書かれていたためだという説もあります。この修道院には奇跡を起こすと信じられた遺恨があったことから、聖地として大切にされてきました。黒い聖母とも呼ばれる聖母マリアの遺恨には、病気や飢饉、さまざまな苦難を取り除く力があると信じられていました。スメラ修道院は標高およそ1150メートルに位置して、聖母マリア修道院とも呼ばれています。町から離れた森の中にあり、険しい岩壁と一体化したような姿は、まさに修道院の伝統的な立地を物語っています。ギリシャ正教の修道院であるスメラは、修道士を育成する学校でもあり、この地域で特に重要な修道院の一つでした。始まりは岩山にある洞窟を教会にしたことだとされています。その後、カッパドッキャの修道施設と同じように岩を掘って新たな空間が作られ、少しずつ拡張されました。1000年以上の歳月をかけて現在の姿になったのです。スメラ修道院を訪れるには少し大変な道のりが待っています。専用のシャトルバスを降りた後、修道院へ続く階段を登らなければなりません。段階はおよそ300メートル。急がず周囲の景色や自然を楽しみながら歩くのがおすすめです。国会地方特有のシャクナゲの香りと大きな茂の木々に囲まれた道を歩いていると、まるで子供の頃に読んだ物語の世界に入り込んだような気分になります。細い階段を登り切って中庭に着くと、さらに幻想的な光景が広がります。入り口には衛兵の部屋があり、その先には洞窟を利用した教会、修道士の部屋、礼拝堂、学生の部屋、宿泊施設、図書館などがあります。全部で72の部屋からなる大規模な修道院です。中央には綾妻と呼ばれる聖なる泉があります。高い岩場から大きな水滴が落ち続け、その水は何世紀もの間一度も途絶えたことがないと伝えられています。この水には病を癒す力があると信じられ、神聖なものとされてきました。そのため現在もキリスト教徒だけでなく、イスラム教徒も訪れています。スメラ修道院はユネスコ世界遺産暫定リストに登録されています。これほど険しい場所に巨大な建造物を築いたことは、信仰のために人がどれほど大きな力を注いできたのかを物語っています。壮大な建築とともに注目されるのが、色鮮やかなフレスコ画です。文字を読み書きできる人が少なかった時代、人々に聖書の物語を伝えるために描かれました。天地創造や聖書のさまざまな場面、奇跡、聖母マリアやイエス・キリストの生涯などが書かれています。長い年月の間に多くのフレスコ画が剥がされ、持ち去られてしまいました。それでも残された壁画からかつての美しさを伺うことができます。近年の修復作業では、それまで知られていなかった隠し、通路も発見されました。その先には礼拝堂があり、天国と地獄や死と生を描いた新たなフレスコ画も見つかっています。修道院は必要に応じて新しい部屋や建物を加えながら発展してきた複合施設です。異なる文化や信仰の影響を避けるため、人里離れた場所に建てられることも多くありました。国会地方には数多くの修道院が残されています。深い森、険しい岩壁、急峻な山々に囲まれた地形が修道院を築く

く場所として適していたからです。さまざまな時代を経て現在まで残るこれらの建造物は、雄大な自然と壮麗な建築が一体となり、訪れる人々を魅了しています。今回は険し

テ・チュルキエの声ラジオでネスリハンデ・イルメン・ジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア発のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。